dagen så kom det en liten jente til meg. Hun hadde tårer i øynene, og i sin lille hånd holdt hun et brev. Kjære Håkon, sa hun, hjelp meg så at mamma får høre dette. Blygt rakte hun meg brevet, og jeg leste. Tenk, mamma, om du ville være snill og skrive et svar til meg.

Borgnene drømme kommer i strømmen, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

gater, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

ønskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

God gammel Dodebugs med Kauto Keino der. Håper at du koser deg med musikken jeg serverer her I kveld. Og ja, skriv gjerne inn til meg, Helge, mellomom, det Roberta, til 2199. Det bare hyggelig det. Og dersom du har lyst, så har du lov å støtte skansatt på Vips på 85807. Jeg vet ikke om du har god minner fra et nedlagt gartneri, men det har I hvert fall dansbandet, og så etterpå sier de, du bare tuller med meg.

Du kan kysse meg, der var det med Olivers, og før det så var det, da drar vi til Sverige. Klokka 22:18, Helge Larsens her i studio. Nå kommer kontrast, vil du ha meg?

det var kun et raste, vil du ha meg. Og vil du ha skansatt på radioen I mange, mange år til, så håper jeg at du bidrar med litt støtte på VIPS 85807. Du kan også skrive en til meg, da skriver du Helge. Ta et mellomrom, skriv det til Roberta og sender det til 2199. Når det gjelder ønskesanger, så får vi se på slutten av programmet om jeg greier å finne det frem. Nå får du Hans Petter Hansen med Hallo, god morgen, og så når det demrer av Hans Petter.

Petter Hansen når det demrer, og før det, hallo, god morgen. Vi skal få Lasse Johansen, har jeg sagt deg alt jeg ville si deg?

Lars Johansen har jeg sagt deg alt jeg ville si deg. Klokka 22.32. Men den figuren skal sitte I hvert fall til 01.00, kanskje til 01.30, det får vi se. Marianne fra Ski, hun vil jo høre regnby, ikke regnbyens lys, men heimbyens lys. Og den dukte plutselig opp her, men før den så kommer Donnes, det du. Og en gang det Donnes du tok mitt hjerte, og så hopp vi rett ned til Og Jarle Hansen heimbyens lys, for da får jeg ut og gjøre noe fornuftigt. Lufta kokosnøtter.

da, det var Lasse Stefan, sier det kjærlig du behøver. Før det så var det, det regner og regner. Vi skal få Bjørns orkester i det klokken blir 22.50 og dra opp byksa di.

var Torleivsted og klapper hjerta. Og elsker du meg igjen som før. Vi skal få to rågås og en telefon til deg.

Kan dela, jag vill vara nära dig. Har du lyst til å love Helge mellomom der og Berta? Send deg hele til 2199. Fernando, hver gang jeg ser deg.

Alex, vil du være med meg hjemme I kveld? I det klokka blitt 00.43, så danser Janne Underud inn med Er du min elskling enn?

Kurt Haggards med vakker melodi. Jeg vil vakne opp med deg. Vi skal få Charlie Pride og There Goes My Everything.